0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
4: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu, kun i Designer Outlet Neumünster.
5: Og nu, tilbage til de gode sange her på Solo.
6: Solo.
7: Hey, it's Charlie Puth.
6: Radio Solo.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Captain Morgan Rum, Johnny Walker Whiskey eller en flaske Gordon's Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: Radio Solo.
1: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud. Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Gode sange.
9: Færre afbrydelser.
8: Det her er Radio Solo.
9: Døgnet rundt på FM DAB+.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalgt VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
3: Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Du lytter til Radio Solo. Solo.
26: Lyt med på FM, der plus og online på radiosolo.dk.
25: Radio Solo. Vi giver dig gode sange.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil

0: og mix.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Det var det. Og nu flere gode sange her på Solo.

0: Radio Solo.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
0: Med

0: HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together. We have work to do.
4: Let's go.
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
8: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
9: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
17: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 6. Her er nyhederne.
2: 3 teenage-drenge blev i aftes varetægtsfængslet ved retten i Randers. De sigtede for at forsøge på terror ved at planlægge et angreb mod Hadsten skole. Ifølge politiet har drengene planlagt at dræbe eller såre flere personer på skolen. Planlægningen foregik angiveligt på sociale medier. På grund af deres alder skal drengene opholde sig på en lukket institution for unge. Ifølge deres forsvarsadvokater nægter de sig alle skyldige, og dommeren har besluttet, at de nu skal mentalt undersøges. Når landets skolebørn snart tager hul på det nye år, bør forældrene lade bilen stå. Sådan lyder opfordringen fra Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse. De mange biler ved skolerne om morgenen kan nemlig skabe trængsel og utrygge situationer. Derfor er det bedre, at børnene selv går eller cykler. Er det nødvendigt at tage bilen, opfordrer rådet til at parkere lidt væk og gå det sidste stykke. I går startede den nye og forlængede værnepligt på 11 måneder, men en lavere andel af kvinder end tidligere har meldt sig frivilligt, skriver Berlingske. Andelen af kvinder, der frivilligt søger ind, er faldet til ca. 15%, og det er den laveste søgning fra kvinder i 15 år. Faldet sker i forbindelse med, at værnepligten er udvidet fra 4 til 11 måneder. Samtidig er der indført ligestilling, så kvinder nu også indkaldes som værnepligtige. Skyde, og i løbet af dagen stedvis regn eller byger, som kan være med torden, men ud på eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol. Dog er der fortsat mulighed for byger, måske med torden. Temperaturer op mellem 23 og 28 grader.
0: Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: God sang giver en god dag. Det her

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Ka-ching! Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Velkommen til Sommer i Skive. Kom og oplev koncerter for alle aldre på Rådhustorvet og i Skive Anlæg og gadeteater for børn i Midtbyen. Se arrangementerne på skiveportalen.dk.
11: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Vil du have byens flotteste gardiner? Det starter med et besøg af vores gardinekspert hjemme hos dig. Han ved alt om gardiner, solafskærmning og markiser. Besøget er helt gratis, og lige nu sparer du op til 30%. Botex Skive i Frederiksgade. Din gardinbutik i Midtbyen.
12: Maries Mine Paddlecenter Jebjerg er fantastisk. Det er Sallings største paddlecenter, helt nyt og moderne, med loungeområde, omklædningsrum og professionelle baner. Her er plads til alle, uanset niveau, gratis medlemskab og fra kun 140 kroner per time. Velkommen i Sport & Event Center Jebjerg. Her mødes vi. Tilmeld dig og book på sportevent.dk.
13: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
14: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
15: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
16: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
17: Glæd dig til Spar Nordfondens gadeløb fredag kl. 19. Der er lagt op til den helt store cykelfest i Skive Midtby med det lokale cykelhold Team Kolokvik i spidsen. Festlighederne starter kl. 15.30 på Rådhustorvet med spinning-event, gratis kaffe og kage, og senere er der musik på torvet. Kom og vær med, når Skive By omdannes til en stor cykelbane. Det bliver en fest.
18: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
19: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis de toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
20: Jeg arbejder i et pizzeria og er medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Mange fejl endda. Faktisk fik jeg 13.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
21: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skiveegnen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
22: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
23: Det her
0: af Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 6.30. Her er nyhederne.
2: Skal du ind eller ud af Skive via Viborgvej i dag eller i morgen, skal du være opmærksom på, at en del af strækningen er spærret. Det er strækningen mellem Viborgvej nummer 1 og nummer 21. Årsagen til afspærringen er vedligeholdelsesarbejde. Der er omkørsel via Engvej, Norgesvej og Sverigesvej, men da Viborgvej er en af de større indfaldsveje til Skive, kan der opstå ekstra trafik og forlænget rejsetid, særligt i myldretiden. Skive Kommune opfordrer derfor til at beregne ekstra tid, hvis trafikanter skal den vej, og takker samtidig for tålmodigheden. Brandvæsenet blev i går eftermiddag kaldt til brand nær Breum. Her var der gået ild i en mejetærsker på en mark. Der blev sendt 3 brandbiler, men allerede inden de nåede frem, var mejetærskeren kørt væk fra marken for at forhindre ilden i at brede sig. Derudover blev der brugt en randegraver til at lave en rande rundt om den brændende maskine, samt en pulverslukker til at slukke flammerne. Branden var dog så voldsom, at mejetærskeren udbrændte, og selvom brandvæsenet hurtigt fik ilden under kontrol, var der et større efterslukningsarbejde. Til alt held bredte ilden sig ikke til hverken mark eller øvrig vegetation. 3 teenage-drenge blev i aftes varetægtsfængslet ved retten i Randers. De er sigtet for at forsøge på terror ved at planlægge et angreb mod Hasteen skole. Ifølge politiet har drengene planlagt at dræbe eller såre flere personer på skolen. Planlægningen foregik angiveligt på sociale medier. På grund af deres alder skal drengene opholde sig på en lukket institution for unge. Ifølge deres forsvarsadvokater nægter de sig alle skyldige, og dommeren har besluttet, at de nu skal mentalt undersøges. Når landets skolebørn snart tager hul på det nye år, bør forældrene lade bilen stå. Sådan lyder opfordringen fra Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse. De mange biler ved skolerne om morgenen kan nemlig skabe trængsel og utrygge situationer. Derfor er det bedre, at børnene selv går eller cykler. Er det nødvendigt at tage bilen, opfordrer rådet til at parkere lidt væk og gå det sidste stykke. Skyde og i løbet af dagen stedvis regn eller byger, som kan være med torden, men ud på eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol. Dog er der fortsat mulighed for byger, måske med torden. Temperaturer op mellem 23 og 28 grader.
3: Temperaturen lige nu er 16 grader.
4: Vi giver dig gode sange. Gode sange giver en god dag. Det her er Radio Solo.

0: solo.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together. We have work to do.
7: Let's go.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yes. Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
25: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
26: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores

0: populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Og nu tilbage til de gode sange. Radio Solo

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 7. Her er nyhederne.
2: Skal du ind eller ud af Skive via Viborgvej i dag eller i morgen, skal du være opmærksom på, at en del af strækningen er spærret. Det er strækningen mellem Viborgvej nummer 1 og nummer 21. Årsagen til afspærringen er vedligeholdelsesarbejde. Der er omkørsel via Engvej, Norgesvej og Sverigesvej, men da Viborgvej er en af de større indfaldsveje til Skive, kan der opstå ekstra trafik og forlænget rejsetid, særligt i myldretiden. Skive Kommune opfordrer derfor til at beregne ekstra tid, hvis trafikanter skal den vej, og takker samtidig for tålmodigheden. Brandvæsenet blev går eftermiddag kaldt til brand nær Breum. Her var der gået ild i en mejetærsker på en mark. Der blev sendt 3 brandbiler, men allerede inden de nåede frem, var mejetærskeren kørt væk fra marken for at forhindre ilden i at brede sig. Derudover blev der brugt en randegraver til at lave en rande rundt om den brændende maskine, samt en pulverslukker til at slukke flammerne. Branden var dog så voldsom, at mejetærskeren udbrændte, og selvom brandvæsenet hurtigt fik ilden under kontrol, var der et større efterslukningsarbejde. Til alt held bredte ilden sig ikke til hverken mark eller øvrig vegetation. 3 teenage-drenge blev i aftes varetægtsfængslet ved retten i Randers. De er sigtet for at forsøge på terror ved at planlægge et angreb mod Hasten skole. Ifølge politiet har drengene planlagt at dræbe eller såre flere personer på skolen. Planlægningen foregik angiveligt på sociale medier. På grund af deres alder skal drengene opholde sig på en lukket institution for unge. Ifølge deres forsvarsadvokater nægter de sig alle skyldige, og dommeren har besluttet, at de nu skal mentalt undersøges. Når landets skolebørn snart tager hul på det nye år, bør forældrene lade bilen stå. Sådan lyder opfordringen fra Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse. De mange biler ved skolerne om morgenen kan nemlig skabe trængsel og utrygge situationer. Derfor er det bedre, at børnene selv går eller cykler. Er det nødvendigt at tage bilen, opfordrer rådet til at parkere lidt væk og gå det sidste stykke. Skyde og i løbet af dagen stedvis regn eller byger, som kan være med torden, men ud på eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol. Dog er der fortsat mulighed for byger, måske med torden. Temperatur op mellem 23 og 28 grader.
0: Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Solo. God sang. Det her.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Skives 700 års købstadsjubilæum. Vær med. Se programmet på skive700.dk.
1: Hej, det er Kasper. Jeg ejer Fri Bikes op i Skive. Jeg har et rigtig godt tilbud til dig, der gerne vil ud og køre mountainbike. For kun 2.999 bliver du rigtig godt kørende. Velkommen hos Fri Bikes op i Skive i CD Vest, fordi vi elsker cykler.
2: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytteplus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytteplus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytteplus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
3: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din pengepung og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
4: Skive Handel inviterer alle bilinteresserede til veteranbiltræf på torvet. På lørdag fra kl. 10 til 14 kan du opleve masser af veteranbiler, og US Star Riders kører gennem gågaden. De slutter på Posthustorvet, hvor alle med eller uden en veteranbil er velkomne til en bilsnak og lidt sparkendæk. Der er også mulighed for at købe lidt godt til ganen på torvet. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skive Handel, fordi flere kan mere.
5: Glæd dig til Spar Nordfondens gadeløb fredag kl. 19. Der er lagt op til den helt store cykelfest i Skive Midtby med det lokale cykelhold Team Kolokvik i spidsen. Festlighederne starter kl. 15.30 på Rådhustorvet med spinning-event, gratis kaffe og kage, og senere er der musik på torvet. Kom og vær med, når Skive By omdannes til en stor cykelbane. Det bliver en fest.
6: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Hvad siger du? Har bilen fået en skade? Er den totalt smadret, eller er det bare en bule? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Automaskineservice. Den ligger på bjørn.

0: God weekend og god service.
1: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Ben Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se benlarsen.dk.
2: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Når græsplæneklipning skal være en nydelse, skal du vælge en Husqvarna Rider. Med frontmonteret klippebord, knækstyring og Husqvarnas patenterede bioklip, får din plæne et professionelt finish. Det er ren nydelse. Lad os finde den Husqvarna Rider, der passer til dig. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
3: Købstaden Skive fylder 700 år, og det fejres med kæmpe jubilæumsweekend den 14. og 15. august. Du kan opleve Tinggadefest, 700 års børnefødselsdag, kanonsalut, fællesspisning i gågaden, indvielse af værket Bogen og meget mere. Se hele programmet på skive700.dk.
4: Du er på Radio Solo. Tilbage til musikken. Tilbage til de gode sange.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 7.30. Her er nyhederne.
2: Skal du ind eller ud af Skive via Viborgvej i dag eller i morgen, skal du være opmærksom på, at en del af strækningen er spærret. Det er strækningen mellem Viborgvej nummer 1 og nummer 21. Årsagen til afspærringen er vedligeholdelsesarbejde. Der er omkørsel via Engvej, Norgesvej og Sverigesvej, men da Viborgvej er en af de større indfaldsveje til Skive, kan der opstå ekstra trafik og forlænget rejsetid, særligt i myldretiden. Skive Kommune opfordrer derfor til at beregne ekstra tid, hvis trafikanter skal den vej, og takker samtidig for tålmodigheden. Brandvæsenet blev går eftermiddag kaldt til brand nær Breum. Her var der gået ild i en majetærsker på en mark. Der blev sendt 3 brandbiler, men allerede inden de nåede frem, var majetærskeren kørt væk fra marken for at forhindre ilden i at brede sig. Derudover blev der brugt en randegraver til at lave en rande rundt om den brændende maskine, samt en pulverslukker til at slukke flammerne. Branden var dog så voldsom, at majetærskeren udbrændte, og selvom brandvæsenet hurtigt fik ilden under kontrol, var der et større efterslukningsarbejde. Til held bredte ilden sig ikke til hverken mark eller øvrig vegetation. 3 teenage-drenge blev i aftes varetægtsfængslet ved retten i Randers. De sigtede for at forsøge på terror ved at planlægge et angreb mod Hasten skole. Ifølge politiet har drengene planlagt at dræbe eller såre flere personer på skolen. Planlægningen foregik angiveligt på sociale medier. På grund af deres alder skal drengene opholde sig på en lukket institution for unge. Ifølge deres forsvarsadvokater nægter de sig alle skyldige, og dommeren har besluttet, at de nu skal mentalt undersøges. Når landets skolebørn snart tager hul på det nye år, bør forældrene lade bilen stå. Sådan lyder opfordringen fra Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse. De mange biler ved skolerne om morgenen kan nemlig skabe trængsel og utrygge situationer. Derfor er det bedre, at børnene selv går eller cykler. Er det nødvendigt at tage bilen, opfordrer rådet til at parkere lidt væk og gå det sidste stykke. Skyde og i løbet af dagen stedvis regn eller byger, som kan være med torden, men ud på eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol. Dog er der fortsat mulighed for byger, måske med torden. Temperaturer op mellem 23 og 28 grader.
3: Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Du er på Radio Solo.
0: Lyt med på FM, der er plus og online radiosolo.dk.
1: Radio Solo, vi giver dig gode sange.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
10: Let's go!
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
11: There's something going on.
8: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
13: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
21: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Man læser jo lidt en gang imellem.
27: Man drømmer altid lidt.

0: Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Og nu, flere gode sange her på Solo. Radio Solo.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 8. Her er nyhederne.
2: Optagelsen i UNESCO's verdensarv bygger på den helt særlige geologiske og naturhistoriske betydning, som Mo-læret ved Fur og Mors rummer. Her findes nogle af verdens bedst bevarede fossiler, særligt fiskefossilerne, som er verdens ældste artsrige fiskefauna, efter den store masseuddøen, hvor dinosaurerne forsvandt. Samtidig er knudeklint på Fur og hangklint på Mors de eneste steder i verden, hvor forskere direkte kan aflæse, hvordan klimaforandringer for ca. 55 millioner år siden påvirkede livet i havet. Det gør Mo-læret til et biologisk arkiv, som forskere kan bruge til at forstå konsekvenserne af nutidens og fremtidens klimaændringer. Mo-læret fortæller en historie om livets udvikling, som har betydning langt ud over vores egne grænser, fastslår Per Lauritsen, der er museumschef ved Museumsælling. En 16-årig dreng rettede lørdag henvendelse til Skive Politi. Han havde været til marked på Strandtangen, og her havde han købt to droner. De levede ikke op til sælgerens løfter om både at kunne flyve og filme. Den 16-årige vil derfor have politiet til at tage fat i sælgeren, fordi han følte sig snydt. Men det er ikke en sag for politiet, så vi vejledte ham om selv at kræve pengene retur, fortæller Niels Bak fra lokalpolitiet. I går startede den nye og forlængede værnepligt på 11 måneder, men en lavere andel af kvinder end tidligere har meldt sig frivilligt, skriver Berlingske. Andelen af kvinder, der frivilligt søger ind, er faldet til ca. 15%, og det er den laveste søgning fra kvinder i 15 år. Faldet sker i forbindelse med, at værnepligten er udvidet fra 4 til 11 måneder. Samtidig er der indført ligestilling, så kvinder nu også indkaldes som værnepligtige. Skolebestyrelsen på Hagestens skole er både bekymret og chokeret. Tre drenge blev nemlig i aftes varetægtsfængslet og sigtet for forsøg på terror mod skolen. Ifølge sigtelsen har drengene planlagt at såre eller dræbe flere personer. Derfor holdes der i dag et informationsmøde for bestyrelsen og de ansatte, hvor også politiet deltager. Skyde og i løbet af dagen stedvis regn eller byger, som kan være med torden, men ud på eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol. Dog er der fortsat mulighed for byger, måske med torden. Temperaturer op mellem 23 og 28 grader.
3: Temperaturen lige nu er 17 grader.

0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
11: Hvem er din energispecialist? Dam og Hougaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hougaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hougaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hougaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hougaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hougaard. Se mere på damoghougaard.dk.
12: Agroland i Skive har alt til dine kæledyr og heste. Desuden har vi foder til høns og hobbydyr, samt gødning til haven. Vi kender vores produkter og står klar til at råde og vejlede.
13: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
12: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
14: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
15: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
16: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
17: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
18: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris, og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted, tjek futterup.dk.
19: Og nu tilbage til de gode sange her på Solo.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 8.30. Her er nyhederne.
2: Optagelsen i UNESCO's verdensarv bygger på den helt særlige geologiske og naturhistoriske betydning, som Mo-læret ved Fur og Mors rummer. Her findes nogle af verdens bedst bevarede fossiler, særligt fiskefossilerne, som er verdens ældste artsrige fiskefauna, efter den store masseuddøen, hvor dinosaurerne forsvandt. Samtidig er knudeklint på Fur og hangklint på Mors de eneste steder i verden, hvor forskere direkte kan aflæse, hvordan klimaforandringer for ca. 55 millioner år siden påvirkede livet i havet. Det gør muligheder til et biologisk arkiv, som forskere kan bruge til at forstå konsekvenserne af nutidens og fremtidens klimaændringer. Muligheder fortæller en historie om livets udvikling, som har betydning langt ud over vores egne grænser, fastslår Per Lauritsen, der er museumschef ved Museumsælling. En 16-årig dreng rettede lørdag henvendelse til Skive Politi. Han havde været til marked på Strandtangen, og her havde han købt to droner. De levede ikke op til sælgerens løfter om både at kunne flyve og filme. Den 16-årige vil derfor have politiet til at tage fat i sælgeren, fordi han følte sig snydt. Men det er ikke en sag for politiet, så vi vejledte ham om selv at kræve pengene retur, fortæller Niels Bak fra lokalpolitiet. I går startede den nye og forlængede værnepligt på 11 måneder, men en lavere andel af kvinder end tidligere har meldt sig frivilligt, skriver Berlingske. Andelen af kvinder, der frivilligt søger ind, er faldet til ca. 15%, og det er den laveste søgning fra kvinder i 15 år. Faldet sker i forbindelse med, at værnepligten er udvidet fra 4 til 11 måneder. Samtidig er der indført ligestilling, så kvinder nu også indkaldes som værnepligtige. Skolebestyrelsen på Hagestens skole er både bekymret og chokeret. Tre drenge blev nemlig i aftes varetægtsfængslet og sigtet for forsøg på terror mod skolen. Ifølge sigtelsen har drengene planlagt at såre eller dræbe flere personer. Derfor holdes der i dag et informationsmøde for bestyrelsen og de ansatte, hvor også politiet deltager. Skyde og i løbet af dagen stedvis regn eller byger, som kan være med torden, men ud på eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol. Dog er der fortsat mulighed for byger, måske med torden. Temperaturer op mellem 23 og 28 grader.
0: Temperaturen lige nu er 19 grader.
1: Det her er Radio Solo. Vi giver dig gode sange.

0: Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smartice.dk.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
7: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Det var det. Og nu flere gode sange her på Solo.

0: Du lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 9. Her er nyhederne.
2: Optagelsen i UNESCO's verdensarv bygger på den helt særlige geologiske og naturhistoriske betydning, som mollæret ved Fur og Mors rummer. Her findes nogle af verdens bedst bevarede fossiler, særligt fiskefossilerne, som er verdens ældste artsrige fiskefauna, efter den store masseuddøen, hvor dinosaurerne forsvandt. Samtidig er knudeklint på Fur og hangklint på Mors de eneste steder i verden, hvor forskere direkte kan aflæse, hvordan klimaforandringer for ca. 55 millioner år siden påvirkede livet i havet. Det gør mollæret til et biologisk arkiv, som forskere kan bruge til at forstå konsekvenserne af nutidens og fremtidens klimaændringer. Mollæret fortæller en historie om livets udvikling, som har betydning langt ud over vores egne grænser, fastslår Per Lauritsen, der er museumschef ved Museum Salling. En 16-årig dreng rettede lørdag henvendelse til Skive Politi. Han havde været til marked på Strandtangen, og her havde han købt to droner. De levede ikke op til sælgerens løfter om både at kunne flyve og filme. Den 16-årige vil derfor have politiet til at tage fat i sælgeren, fordi han følte sig snydt. Men det er ikke en sag for politiet, så vi vejledte ham om selv at kræve pengene retur, fortæller Niels Bak fra lokalpolitiet. Skolebestyrelsen på Hagestens skole er både bekymret og chokeret. Tre drenge blev nemlig i aftes varetægtsfængslet og sigtet for forsøg på terror mod skolen. Ifølge sigtelsen har drengene planlagt at såre eller dræbe flere personer. Derfor holdes der i dag et informationsmøde for bestyrelsen og de ansatte, hvor også politiet deltager. Den nye Spider-Man-film slår lige nu rekorder i biograferne. I weekenden satte filmen rekord for billetsalget i USA og Canada med en omsætning på godt 2,3 milliarder kroner. Også herhjemme trækker filmen folk i biografen. Den har nemlig taget rekorden for den største åbning i de danske biografer i år. På få dage har godt 158.000 personer set den. Skyde og i løbet af dagen stedvis regn eller byger, som kan være med torden, men ud på eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol. Dog er der fortsat mulighed for byger, måske med torden. Temperaturer op mellem 23 og 28 grader.
3: Temperaturen lige nu er 19 grader.
4: Go! Vi giver dig gode sange. Solo.
0: Solo. Lyt med på FM, DAB+, og online på radiosolo.dk.
4: Det her er Radio Solo.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Når lastbilen eller varevognen skal vaskes, så brug Skive Lastvognsvask i Vester Lyby, lige ud til A26. Det er en helt ny bemandet vaskehal til lastbiler, varebiler, autocamper og campingvogne. Skive Lastvognsvask, en del af Spøtrup Kran og Containerservice. Se mere på jbchristensen.dk eller find Skive Lastvognsvask på Facebook.
13: Hej, det er Søren fra Adegade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adegade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
14: Tjek vores grillbuffet. Den er fyldt med stort udvalg af marineret kød, bøffer, spyd, hjemmelavede grillpølser og andet lækker til din grill. Prøv vores nye barbecue-sovs. Det er måske Danmarks bedste. Og husk, vi har åbent hele sommeren.
13: Adegade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
15: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
16: Skive Handel inviterer alle bilinteresserede til veteranbiltræf på torvet. På lørdag fra kl. 10 til 14 kan du opleve masser af veteranbiler, og US Star Riders kører gennem gågaden. De slutter på posthustorvet, hvor alle med eller uden en veteranbil er velkomne til en bilsnak og lidt sparkendæk. Der er også mulighed for at købe lidt godt til ganen på torvet. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skive Handel, fordi flere kan mere.
17: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
18: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
19: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
20: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
21: Jamen, før jeg skal i haven, starter jeg altid hos Genfag i Ejsing. Der køber jeg granitskærver, sand, grus, flis og granitstykker.
22: Og har du ingen trailer, leverer vi gerne. Spar tid og penge. Kør til Genfærd i Ejsing. Vi har åbent hverdag 7-17 og lørdag 10-12.
23: Hej, det er Kasper. Jeg har Fri Bikes op i Skive. Jeg har et rigtig godt tilbud til dig, der gerne vil køre elcykel. For kun 7.999 bliver du rigtig godt kørende. Velkommen hos Fri Bikes op i Skive i City Vest, fordi vi elsker cykler.
24: Skives 700 års købstadsjubilæum. Vær med. Se programmet på skive700.dk.
25: Købstaden Skive fylder 700 år, og det fejres med kæmpe jubilæumsweekend den 14. og 15. august. Du kan opleve Tinggadefest, 700 års børnefødselsdag, kanonsalut, fællesspisning i gågaden, indvielse af værket Bogen og meget mere. Se hele programmet på skive700.dk.
26: Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: Starts fra den 6. august.
1: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tottis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Smart Eyes.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
14: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Og nu, tilbage til de gode sange her på Solo.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 10. Her er nyhederne.
2: En gruppe på 3-4 drenge lavede i nat ballade i Skive. Første anmeldelse kom fra Borgergade, hvor de affyrede bomberør og kanonslag. Kort efter var det på Strandvejen, hvor et vidne så dem kaste rundt med og trampe på en cykel på kørebanen. Sidste episode var på Nordbanevej, hvor de kastede kanonslag ind i en opgang. Beskrivelsen af drengene gør, at vi tror, at det er de samme, oplyser politiassistenten Niels Bak. Han tilføjer, at de vist trænger til at komme tilbage i skole efter en lang sommerferie. I går sidst på eftermiddagen stoppede politiet rent rutinemæssigt en bil på Viborgvej lige uden for Skive. Bag rattet sad en 71-årig mand fra Gedsted. Da han blev bedt om at fremvise sit kørekort, havde han ikke noget. Det viste sig, at han ikke havde generhvervet efter at være blevet frakendt. Den 71-årige blev derfor sigtet for kørsel uden førerret, hvilket han erkendte. Borgmester i Favrskov Kommune, Lars Storgård, er rystet over, at der ifølge politiets vurdering har været planer om et angreb mod Hasten skole.
3: Og jeg er jo virkelig foruroliget og forbavset over, at nogen kan finde på at have sådan nogle planer mod en skole her i Danmark. Men jeg er også betrygget af, at vi har et fantastisk dygtigt politi og dygtig efterretningsvæsen, der gør, at sådan noget det bliver stoppet.
2: De tre drenge, der er sigtet i sagen, blev i aftes varetægtsfængslet i surrogat i 4 uger. I juli rejste knap 3,5 millioner passagerer gennem Københavns Lufthavn, og her var Spanien det mest populære rejsemål med Italien på andenpladsen. Men det er ikke kun danskere, der rejser sydpå. Ifølge kommerciel direktør i Lufthavnen, Peter Krogsgaard, fortsætter tendensen nemlig med, at sydeuropæere rejser mod nord. De tager på en såkaldt coolcation til Danmark for at opleve det mildere skandinaviske sommervejr og de lyse nætter. I går sagsøgte 25 amerikanske delstater præsident Donald Trumps administration. De mener, at de nyeste toldsatser er ulovlige. Delstaterne mener, at præsidenten overskrider sine beføjelser. Oregons justitsminister udtaler, at Trump skaber kaos for arbejdende familier og virksomheder. Først på dagen lidt sol eller skyde, og efterhånden enkelte byer, som kan være med torden. Men i eftermiddag klarer det op med nogen eller en del sol, dog fortsat mulighed for byer, måske med torden. 23-28 grader i Midt- og Vestjylland.
0: Temperaturen lige nu er 21 grader.
1: Gode sange giver en god dag. Det her er Radio Solo. Gode sange. Non-stop.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Rema 1000. Nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Hej, det er Kasper. Jeg ejer Fri Bikes op i Skive. Jeg har et rigtig godt tilbud til dig, der gerne vil ud og køre mountainbike. For kun 2.999 bliver du rigtig godt kørende. Velkommen hos Fri Bikes op i Skive i City Vest, fordi vi elsker cykler.
16: Jeg er pedelmedhjælper og medlem af 3F. Altså, de tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Så nu er der 15.000 ekstra på min konto. Det er skønt. Tak for det, 3F.
17: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skiveegnen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
18: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din pengepung og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
19: Dammer Hårgård er vilde med Bosch varmepumper. Bosch varmepumper er luft til vand, jordvarme og luft til luft. Alle med lavt støjniveau og høj driftssikkerhed. Vil du sove godt om natten uden sved på panden, skal du have Boschs nye luft til luft, som både kan varme og køle. Så vil du vide, hvad du får, så Dammer Hårgård. Se mere på dammerhårgård.dk.
20: Agroland i Skive har alt til dine kæledyr og heste. Desuden har vi foder til høns og hobbydyr, samt gødning til haven. Vi kender vores produkter og står klar til at råde og vejlede.
21: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
20: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
22: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
23: Glæd dig til Spar Nord-fondens gadeløb fredag kl. 19. Der er lagt op til den helt store cykelfest i Skive Midtby med det lokale cykelhold Team Kolokvik i spidsen. Festlighederne starter kl. 15.30 på Rådhustorvet med spinning-event, gratis kaffe og kage, og senere er der musik på torvet. Kom og vær med, når Skive By omdannes til en stor cykelbane. Det bliver en fest.
24: Har du små, store eller kæmpe kasser? Og oceaner af plastik, du gerne vil af med? Kontakt Nordvest Sortering. De henter pap og plastik hos både privat og erhverv. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
25: Bundemaskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Når græsplæneklipning skal være en nydelse, skal du vælge en Husqvarna Rider. Med frontmonteret klippebord, knækstyring og Husqvarnas patenterede bioklip får din plæne et professionelt finish. Det er ren nydelse. Lad os finde den Husqvarna Rider, der passer til dig. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bundemaskiner på Bilstrupvej i Skive. Bundemaskiner. Det virker.
0: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
2: Skal du i form? Hos Fitness Jægebjerg koster det kun 150 kroner for en måned. Hvor mange måneder skal du bruge? Fitness Jægebjerg er et moderne center, hvor der er plads til alle. Velkommen i Sport og Eventcenter Jægebjerg. Her mødes vi. Se mere og book på sportogevent.dk.
3: Velkommen til Sommer i Skive. Kom og oplev koncerter for alle aldre på Rådhustorvet og i Skive Anlæg og gadeteater for børn i Midtbyen. Se arrangementerne på skiveportalen.dk.
4: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange. Solo.

0: Radio Solo.
1: Gode sange døgnet rundt. Døgnet rundt.
0: Solo.
2: Hejsan, der er Victor Lyssel. Du lyssnar på Svag på Solo.
0: Gode sange.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange. Vi giver dig

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 11. Her er nyhederne.
2: I sensommeren skyder Skive Kunstmuseum udstillingsrækken Nye Spor i gang med to særudstillinger. Bag udstillingerne stilles skarpt på to unge upcoming kunstnere. Udstillingerne tematiserer på hver deres måde familierelationer og tilhørsforhold. Som kunstmuseum er det ikke nok at vise de gamle og etablerede kunstners værker. Vi har også et ansvar for at præsentere publikum for anderledes kunst fra unge kunstnere, siger Alberte Benke, der er udstillings- og eventkoordinator. Nye Spor sætter fokus på nye ansigter på den danske kunstscene og giver plads til mere eksperimenterende kunstformater. Adskillige lokale projekter har fået støtte fra Nordlys Vækstpulje i anden ansøgningsrunde i år. I alt 23 projekter alene i Skive Kommune har fået del i midlerne. Det højeste beløb er givet til Lem Borgerforening og Samlingshus, som har fået 260.000 kroner til projektet fra Grå Ruin til Grøn Oase. Og projekterne spænder vidt, lige fra 90.000 kroner til renovering af ventilationsanlægget i Durup Idræts- og Svømmehal til 55.000 kroner til Fur Væksthus, 100.000 til Skive ved Watersport og 50.000 kroner til Håsum Ramsing Borgerforening til en ny cykelbane. I denne omgang har Kultur på Tværs fået det mindste beløb, nemlig 4.000 kroner til indkøb af stenovn og diverse redskaber. Det svenske energiselskab Vattenfall Vindkraft har med to datterselskaber vundet kontrakter om at opføre en havvindmøllepark i Nordsøen samt en ved Hesselø i Kattegat. De to parker skal stå klar senest i 2032 og samlet kunne producere 1,8 gigawatt el, hvilket svarer til strømforbruget i 1,8 millioner hjem i Danmark. Regeringen vil fremsætte et lovforslag, der gør det muligt at sætte fodlænke på ustraffede personer. Det kan ske, hvis politiets efterretningstjeneste vurderer, at personen er særligt farligt radikaliseret og udgør en trussel. Det bekræfter justitsminister Nicolai Wammen i et svar til avisen Politiken. Lovforslaget møder dog hård kritik fra blandt andet tænketanken Justitia og Advokatsamfundet. De advarer om, at indgrebene kan bruges mod personer over 15 år, helt uden at de er dømt eller mistænkt i en konkret straffesag. Først på dagen lidt sol eller skyde, og efterhånden enkelte byer, som kan være med torden. Men i eftermiddag klarer det op med nogen eller en del sol, dog fortsat mulighed for byer, måske med torden. 23-28 grader i Midt- og Vestjylland.
3: Temperaturen lige nu er 24 grader.

0: sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko.

0: Skives 700 års købstadsjubilæum. Vær med. Se programmet på skive700.dk.
1: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Trænger din elbil til hjælp? Jamen, så smid bilen ind til Plougmann Automaskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. De kan fikse alle el- og hybridbiler. Du bevarer fabriksgarantien. De har nemlig det grønne e-mærke. Og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Book tid på plougmann-auto.dk. Plougmann Automaskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
2: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
3: Jamen, før jeg skal i haven, starter jeg altid hos Genfag i Icing. Her køber jeg granitskærver, sand, grus, flis og granitstykker.
4: Og har du ingen trailer, leverer vi gerne. Spar tid og penge. Kør til Genfærd i Icing. Vi har åbent hverdag 7-17 og lørdag 10-12.
5: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
6: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
7: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
8: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
9: Glæd dig til Spar Nord-fondens gadeløb fredag kl. 19. Der er lagt op til den helt store cykelfest i Skive Midtby med det lokale cykelhold Team Kolokvik i spidsen. Festlighederne starter kl. 15.30 på Rådhustorvet med spinning-event, gratis kaffe og kage, og senere er der musik på torvet. Kom og vær med, når Skive By omdannes til en stor cykelbane. Det bliver en fest.
10: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
11: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
12: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset. Kig forbi, her kan du altid finde et godt slagtertilbud. Husk, vi altid har fast lavpris på dansk okse- og skinkefars. Max 10% fedt. Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
13: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV'er undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
14: Købstaden Skive fylder 700 år, og det fejres med kæmpe jubilæumsweekend den 14. og 15. august. Du kan opleve Tinggadefest, 700 års børnefødselsdag, kanonsalut, fællesspisning i gågaden, indvielse af værket Bogen og meget mere. Se hele programmet på skive700.dk.
15: Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Mates.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer.

0: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go!
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
2: Yeah!
0: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
4: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen.
5: Hos Biltema.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Det var det. Og nu flere gode sange her på Solo.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 12. Her er nyhederne.
2: En gruppe på 3-4 drenge lavede i nat ballade i Skive. Første anmeldelse kom fra Borgergade, hvor de affyrede bomberør og kanonslag. Kort efter var det på Strandvejen, hvor et vidne så dem kaste rundt med og trampe på en cykel på kørebanen. Sidste episode var på Nordbanevej, hvor de kastede kanonslag ind i en opgang. Beskrivelsen af drengene gør, at vi tror, at det er de samme, oplyser politiassistent Niels Bak. Han tilføjer, at de vist trænger til at komme tilbage i skole efter en lang sommerferie. I går sidst på eftermiddagen stoppede politiet rent rutinemæssigt en bil på Viborgvej lige uden for Skive. Bag rattet sad en 71-årig mand fra Gedsted. Da han blev bedt om at fremvise sit kørekort, havde han ikke noget. Det viste sig, at han ikke havde generhvervet efter at være blevet frakendt. Den 71-årige blev derfor sigtet for kørsel uden førerret, hvilket han erkendte. Badegæster på de danske strande har været ekstra opmærksomme denne sommer, og det kan have reddet liv. Det konstaterer Trygfondens kystlivredning. Flere gæster har nemlig hjulpet livredderne med at opdage badene, der er kommet i nød uden for de overvågede badezoner.
3: I den seneste uge har vi oplevet, at flere har været henne ved os og fortælle om hændelser, der sker lidt længere ned ad stranden, altså uden for vores badeområder. Og det er en rigtig vigtig hjælp for vores livredder, sådan, så de kan agere hurtigt og komme den eller dem til undsætning, der måtte have brug for hjælp.
2: Sagde uddannelsesleder i Trygfondens kystlivredning, Anders Hammer. Det svenske energiselskab Vattenfall Vindkraft har med to datterselskaber vundet kontrakter om at opføre en havvindmøllepark i Nordsøen samt en ved Hesselø i Kattegat. De to parker skal stå klar senest i 2032 og samlet kunne producere 1,8 gigawatt el, hvilket svarer til strømforbruget i 1,8 millioner hjem i Danmark. Skuespiller Nikolaj Lie Kaas modtager årets hæderspris ved uddelingen af Svendprisen 2026. Det sker torsdag den 27. august på Svendborg Torv. Det oplyser arrangørerne bag Svend Filmdage i en pressemeddelelse. Lie Kaas modtager hæderprisen for sine enestående præstationer i dansk film, tv og teater gennem mere end 3 årtier, lyder det i begrundelsen. Først på dagen lidt sol eller skyde, og efterhånden enkelte byer, som kan være med torden. Men i eftermiddag klarer det op med nogen eller en del sol, dog fortsat mulighed for byer, måske med torden. 23-28 grader i Midt- og Vestjylland.
0: Temperaturen lige nu er 26 grader.
1: Det her er Radio Solo.
4: Lyt med på FM, der er plus, vores app og radiosolo.dk.
1: Solo. God sange.

0: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
1: Ja, det er det.
0: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
1: Okay.
0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
1: Er det fordi...
0: Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Smart Eyes.
5: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hej, det er Kasper. Jeg ejer Fri Bikes op i Skive. Jeg har et rigtig godt tilbud til dig, der gerne vil køre elcykel. For kun 7.999 bliver du rigtig godt kørende. Velkommen hos Fri Bikes op i Skive i City Vest, fordi vi elsker cykler.
10: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Hvad er en god seng? Hvad betyder en god nats søvn for din hverdag? Det ved vi alt om. Så kig forbi og lad os vise dig vores udvalg af gode senge. Lige nu kan du spare op til 50%, og det er inklusiv gratis levering. Botex Skive i Frederiksgade, din sengeshop i Midtbyen.
11: Maries Minde Paddlecenter Jebjerg er fantastisk. Det er Sallings største paddlecenter, helt nyt og moderne, med loungeområde, omklædningsrum og professionelle baner. Her er plads til alle, uanset niveau, gratis medlemskab og fra kun 140 kroner per time. Velkommen i Sport & Event Center Jebjerg. Her mødes vi. Tilmeld dig og book på sport-event.dk.
12: Skive Handel inviterer alle bilinteresserede til veteranbiltræf på torvet. På lørdag fra kl. 10 til 14 kan du opleve masser af veteranbiler, og US Star Riders kører gennem gågaden. De slutter på Posthustorvet, hvor alle med eller uden en veteranbil er velkomne til en bilsnak og lidt sparkendæk. Der er også mulighed for at købe lidt godt til ganen på torvet. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skive Handel, fordi flere kan mere.
13: Det der med størrelsen er ikke så svært. Du skal bare ringe til Nordvest Sortering. De har container i alle størrelser.
14: Bestil en container fra Nordvest Sortering til dit affald. De har helt styr på størrelsen. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
15: Glæd dig til Spar Nord-fondens gadeløb fredag kl. 19. Der er lagt op til den helt store cykelfest i Skive Midtby med det lokale cykelhold Team Kolokvik i spidsen. Festlighederne starter kl. 15.30 på Rådhustorvet med spinning event. Gratis kaffe og kage, og senere er der musik på torvet. Kom og vær med, når Skive By omdannes til en stor cykelbane. Det bliver en fest.
16: Agroland i Skive har alt til dine kæledyr og heste. Desuden har vi foder til høns og hobbydyr, samt gødning til haven. Vi kender vores produkter og står klar til at råde og vejlede.
17: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
16: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
18: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Når græsplæneklipning skal være en nydelse, skal du vælge en Husqvarna Rider. Med frontmonteret klippebord, knækstyring og Husqvarnas patenterede bioklip, får din plæne et professionelt finish. Det er ren nydelse. Lad os finde den Husqvarna Rider, der passer til dig. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
19: Tror du, det er for sjovt, at jeg er medlem af 3F? Det er det fandme ikke.
4: De hjælper mig med alt, der vedrører mit arbejdsliv. De tjekkede min lønseddel, og jeg er blevet snydt for over 30.000 kroner. De står nu på min konto. Det er derfor, jeg er medlem af 3F. Hvad jeg laver? Jeg er orgelbygger.
19: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
20: Velkommen til Sommer i Skive. Kom og oplev koncerter for alle aldre på Rådhustorvet og i Skive Anlæg og gadeteater for børn i Midtbyen. Se arrangementerne på skiveportalen.dk.
21: Og nu tilbage til de gode sange her på Solo.

0: Radio Solo. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spare 300 kroner på søde og seje børnecykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
10: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange. Solo.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 13. Her er nyhederne.
2: I sensommeren skyder Skive Kunstmuseum udstillingsrækken Nye Spor i gang med to særudstillinger. Bag udstillingerne stilles skarp på to unge upcoming kunstnere. Udstillingerne tematiserer på hver deres måde familierelationer og tilhørsforhold. Som kunstmuseum er det ikke nok at vise de gamle og etablerede kunstners værker. Vi har også et ansvar for at præsentere publikum for anderledes kunst fra unge kunstnere, siger Alberte Benke, der er udstillings- og eventkoordinator. Nye Spor sætter fokus på nye ansigter på den danske kunstscene og giver plads til mere eksperimenterende kunstformater. Adskillige lokale projekter har fået støtte fra Nordlys Vækstpulje i anden ansøgningsrunde i år. I alt 23 projekter alene i Skive Kommune har fået del i midlerne. Det højeste beløb er givet til Lem Borgerforening og Samlingshus, som har fået 250.000 kroner til projektet fra Grå Ruin til Grøn Oase. Og projekterne spænder vidt, lige fra 90.000 kroner til renovering af ventilationsanlægget i Durup Idræts- og Svømmehal til 55.000 kroner til Fur Væksthus. 100.000 til Skive Watersport og 50.000 kroner til Håsum Ramsing Borgerforening til en ny cykelbane. Når eleverne på Hestens skole møder ind på mandag, vil skolen gøre hverdagen så genkendelig som muligt. Det sker efter tre drenge er sigtet for at planlægge et angreb mod skolen. Det fortæller Thomas Born Schmidt, der er direktør for Børn og Kultur i Favrskov Kommune. Han forklarer, at en normal hverdag giver ro og tryghed. I dag mødtes han med skolens ansatte. Her var stemningen trykket, men ifølge politiet er truslen mod skolen væk efter fængslingen af de tre drenge. Skuespiller Nikolaj Lie Kaas modtager årets hæderspris ved uddelingen af Svendprisen 2026. Det sker torsdag den 27. august på Svendborg Torv. Det oplyser arrangørerne bag Svend Filmdage i en pressemeddelelse. Lie Kaas modtager hæderprisen for sine enestående præstationer i dansk film, tv og teater gennem mere end tre årtier, lyder det i begrundelsen. Først på dagen lidt sol eller skyde, og efterhånden enkelte byer, som kan være med torden. Men i eftermiddag klarer det op med nogen eller en del sol, dog fortsat mulighed for byer, måske med torden. 23-28 grader i Midt- og Vestjylland.
0: Temperaturen lige nu er 24 grader.
1: Det her er Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
3: Vi er på FM, der plus

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yes! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
3: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
4: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
11: Skives 700 års købstadsjubilæum. Vær med. Se programmet på skive700.dk.
12: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
13: Skal du i form? Hos Fitness Jægebjerg koster det kun 150 kroner for en måned. Hvor mange måneder skal du bruge? Fitness Jægebjerg er et moderne center, hvor der er plads til alle. Velkommen i Sport & Event Center Jægebjerg. Her mødes vi, se mere og book på sportevent.dk.
14: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din pengepung og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
15: Glæd dig til Spar Nord Fondens gadeløb fredag kl. 19. Der er lagt op til den helt store cykelfest i Skive Midtby med det lokale cykelhold Team Kolokvik i spidsen. Festlighederne starter kl. 15.30 på Rådhustorvet med spinning-event, gratis kaffe og kage, og senere er der musik på torvet. Kom og vær med, når Skive By omdannes til en stor cykelbane. Det bliver en fest.
16: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
17: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
18: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
19: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
20: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
21: Jeg er ansat i landbruget og er medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Derfor har jeg fået 50.000 i ekstra udbetaling. Tak for det, 3F.
22: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skiveegnen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
23: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Ban Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se banlarsen.dk.
24: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.
25: Hello ladies and gentlemen. My name is George Ezra.

Radio Solo. Klokken er 13:35. Temperaturen lige nu er 24 grader.

0: solo.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
4: Yeah!
2: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: En teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Og nu tilbage til de gode sange. Radio Solo. Radio Solo.
7: Hej, jeg er Niklas Sahl. Her på Solo får du også mine gode sange.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 14. Her er nyhederne.
2: En gruppe på 3 eller 4 drenge lavede i nat ballade i Skive. Første anmeldelse kom fra Borgergade, hvor de affyrede bomberør og kanonslag. Kort efter var det på Strandvejen, hvor et vidne så dem kaste rundt med og trampe på en cykel på kørebanen. Sidste episode fandt sted på Nordbanevej, hvor de kastede et kanonslag ind i en opgang. Beskrivelsen af drengene gør, at vi tror, det er de samme, oplyser politiassistent Niels Bak. Han tilføjer, at de vist trænger til at komme tilbage i skole efter en lang sommerferie. Lokalpolitiet i Skive stoppede rent rutinemæssigt en bil på Viborgvej lige uden for Skive mandag sidst på eftermiddagen. Bag rattet sad en 71-årig mand fra Gedsted. Da han blev bedt om at fremvise sit kørekort, havde han ikke noget. Det viste sig, at han ikke havde generhvervet sit kørekort efter at være blevet frakendt det. Den 71-årige blev derfor sigtet for kørsel uden førerret, hvilket han erkendte, oplyser lokalpolitiet. En 19-årig mand er i dag blevet varetægtsfængslet for et dobbelt trafikdrab i Holstebro. Det har en dommer i retten i Roskilde besluttet. Ulykken fandt sted den 26. juli i et lyskryds i Holstebro og kostede et ægtepar fra Vildbjerg livet. Ifølge dommeren så er der særligt bestyrket mistanke om, at den unge mand kørte særligt hensynsløst og alkoholpåvirket. En blodprøve udtaget efter ulykken viste en promille på 1,2. Samtidig har vidner forklaret, at den 19-årige kørte op mod 200 km i timen. Den unge mand nægter sig skyldig, hans forsvarer peger på, at insulinschok kan være årsag til ulykken. Qatar, der har fungeret som mægler i konflikten mellem USA og Iran, oplyser i dag, at bestræbelserne på at finde en diplomatisk løsning fortsætter. Der er dog ikke planlagt nogen direkte forhandlinger mellem landene. I øjeblikket er fokus ifølge en talsperson på en kortsigtet løsning, der kan hjælpe os med at genoptage forhandlingerne og vende tilbage til mæglingsbestræbelserne helt. Meldingen fra Qatar kommer efter forskellige meldinger fra Iran og USA om mulige forhandlinger. Vi får lidt sol her i eftermiddag. Der er der også mulighed for byer, måske med torden, mellem 23 og 28 grader. I nat efterhånden skyde med byer fra sydvest, der kan være kraftigere med torden og mellem 16 og 20 grader.
0: Temperaturen lige nu er 24 grader.
1: Solo. Det her er Radio Solo. Vi giver dig

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Hej, det er Kasper. Jeg ejer Fri Bikes op i Skive. Jeg har et rigtig godt tilbud til dig, der gerne vil ud og køre mountainbike. For kun 2.999 bliver du rigtig godt kørende. Velkommen hos Fri Bikes op i Skive i City Vest, fordi vi elsker cykler.
4: Når du skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytteplus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytteplus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytteplus, ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
5: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Når græsplæneklipning skal være en nydelse, skal du vælge en Husqvarna Rider. Med frontmonteret klippebord, knækstyring og Husqvarnas patenterede bioklip, får din plæne et professionelt finish. Det er ren nydelse. Lad os finde den Husqvarna Rider, der passer til dig. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
6: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
7: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Er din dyne for varm, for kold, for let eller for tung? Lad os vejlede dig til den helt rigtige dyne og pude. Du kan få lækre dyner fra Ringsted Dun fra kun 699 og puder fra kun 349 kroner. Botex Skive i Frederiksgade. Din dynebutik i Midtbyen.
8: Velkommen til Sommer i Skive. Kom og oplev koncerter for alle aldre på Rådhustorvet og i Skive Anlæg og gadeteater for børn i Midtbyen. Se arrangementerne på skiveportalen.dk.
9: Købstaden Skive fylder 700 år, og det fejres med kæmpe jubilæumsweekend den 14. og 15. august. Du kan opleve Tinggadefest, 700 års børnefødselsdag, kanonsalut, fællesspisning i gågaden, indvielse af værket Bogen og meget mere. Se hele programmet på skive700.dk.
10: Du er på Radio Solo. Tilbage til musikken, tilbage til de gode sange.

0: solo.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
19: Hos Maria Casino har vi hver mand

0: og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betania, Next Level Casino og Sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: Du lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 15. Her er nyhederne.
2: I sensommeren skyder Skive Kunstmuseum udstillingsrækken nye spor i gang med to særudstillinger. Udstillingerne tematiserer på hver deres måde familierelationer og tilhørsforhold. Som kunstmuseum er det ikke nok at vise de gamle og etablerede kunstneres værker. Vi har også et ansvar for at præsentere publikum for anderledes kunst fra unge kunstnere, siger Alberte Benke, der er udstillings- og eventkoordinator. Nye spor sætter fokus på nye ansigter på den danske kunstscene og giver plads til mere eksperimenterende kunstformer. En gruppe på 3 eller 4 drenge lavede i nat ballade i Skive. Første anmeldelse kom fra Borgergade, hvor de affyrede bomberør og kanonslag. Kort efter var det på Strandvejen,

0: hvor et vidne så dem kaste rundt med og trampe på en cykel på kørebanen. Sidste episode fandt sted på Nordbanevej, hvor de kastede et kanonslag ind i en opgang. Beskrivelsen af drengene gør, at vi tror, det er de samme, oplyser politiassistent Niels Bak. Han tilføjer, at de vist trænger til at komme tilbage i skole efter en lang sommerferie. Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov er tilfreds med udbyttet af det digitale møde, som han her i formiddag har holdt med EU-ministerkolleger efter den seneste tids migrationsstrøm fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta. Ministeren erklærer sig tilfreds med, at Spanien har fået sendt langt størstedelen af migranterne retur. På mødet blev det besluttet, at EU-kommissionen skal fremlægge en analyse og forslag til nye initiativer, der kan styrke EU's ydre grænse ved det kommende EU-ministermøde i oktober. Danmark sender i dag en bataljon til Letland med oberstløjtnant Karine Vøbe fra Livgarden i spidsen. Det er første gang, at en kvinde udsendes som chef for en dansk kampbataljon på en international mission. Karine Vøbe gør ikke selv noget stort nummer ud af, at hun skriver dansk forsvarshistorie. For mig er det, hvad det er, og jeg tænker ikke over, at det gør den store forskel overhovedet. Jeg har nogle knivskarpe soldater med mig, som er klar til at løse opgaven, siger hun. Det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon med støtteenheder til Letland. Vi får lidt sol her i eftermiddag. Der er der også mulighed for byer, måske med torden, mellem 23 og 28 grader. En nat efterhånden skyde med byer fra sydvest, der kan være kraftigere med torden og mellem 16 og 20 grader.
1: Temperaturen lige nu er 26 grader.
2: Gode sange.
3: Færre afbrydelser.
2: Det her er Radio Solo.
3: Døgnet rundt.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Hej, det er Jørgen fra Spøtrup Kran og Containerservice. Kan du bruge container, styk, gods, pallefragt, kurierkørsel, entreprenørkørsel, kranbil eller fragte sand, grus, jord, flis, korn eller foderstoffer, så bare kontakt mig. Vi leverer altid efter aftale.
13: Hej, det er Søren fra Adegade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adegade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset. Havefest eller sommerfest i firmaet, så er det vores store grillmenu, du skal have. Den er lækker, der er rigeligt, og ikke mindst, så er det nemt for dig. Husk, vi er åbent hele sommeren.
14: Adegade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
15: Hej, det er Kasper. Jeg ejer Fri Bike Shop i Skive. Jeg har et rigtig godt tilbud til dig, der gerne vil køre elcykel. For kun 7.999 bliver du rigtig godt kørende. Velkommen hos Fri Bike Shop i Skive i City Vest, fordi vi elsker cykler.
16: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
17: Jamen, før jeg skal i haven, starter jeg altid hos Genfag i Icing. Her køber jeg granitskærver, sand, grus, flis og granitstykker.
18: Og har du ingen trailer? Leverer vi gerne. Spar tid og penge. Kør til Genfærd i Icing. Vi har åbent hverdag 7-17 og lørdag 10-12.
19: Bundemaskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Når græsplæneklipning skal være en nydelse, skal du vælge en Husqvarna Rider. Med frontmonteret klippebord, knækstyring og Husqvarnas patenterede bioklip, får din plæne et professionelt finish. Det er ren nydelse. Lad os finde den Husqvarna Rider, der passer til dig. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bundemaskiner på Bilstrupvej i Skive. Bundemaskiner. Det virker.
20: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
21: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
22: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
23: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
24: Har du små, store eller kæmpe kasser? Og oceaner af plastik, du gerne vil af med? Kontakt Nordvest Sortering. De henter pap og plastik hos både privat og erhverv. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
25: Agroland i Skive har alt til dine kæledyr og heste. Desuden har vi foder til høns og hobbydyr, samt gødning til haven. Vi kender vores produkter og står klar til at råde og vejlede.
26: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
25: Agroland. Viborgvej 6 i Skive.
0: Skive Handel inviterer alle bilinteresserede til veteranbiltræf på torvet. På lørdag fra kl. 10 til 14 kan du opleve masser af veteranbiler, og US Star Riders kører gennem gågaden. De slutter på Posthustorvet, hvor alle med eller uden en veteranbil er velkomne til en bilsnak og lidt sparken dæk. Der er også mulighed for at købe lidt godt til ganen på torvet. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skive Handel, fordi flere kan mere.
1: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
2: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
3: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Har du ikke fået tjekket aircon eller sommerklargjort bilen endnu? Jamen, så smid den ud til Plovmand Auto og Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De reparerer alle biler, og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
4: Skives 700-års købstadsjubilæum. Vær med. Se programmet på skive700.dk.
5: Velkommen til Sommer i Skive. Kom og oplev koncerter for alle aldre på Rådhustorvet og i Skive Anlæg og gadeteater for børn i Midtbyen. Se arrangementerne på skiveportalen.dk.
6: Og nu tilbage til de gode sange her på Solo.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på bogogid.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
11: Jeg må indrømme,
12: jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
18: Pull yourself together, we have work to do.
17: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
19: There's something going on.
17: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
20: Took you long enough.
17: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
21: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
22: Smart Eyes.
23: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
24: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 16. Her er nyhederne.
2: Optagelsen i UNESCO's verdensarv bygger på den helt særlige geologiske og naturhistoriske betydning, som moleret ved Fur og Mors rummer. Her findes nogle af verdens bedst bevarede fossiler, særligt fiskefossilerne, som er verdens ældste artsrige fiskefauna efter den store masseuddøen, hvor dinosaurerne forsvandt. Samtidig er knudeklint på Fur og hanklint på Mors de eneste steder i verden, hvor forskere direkte kan aflæse, hvordan klimaforandringer for ca. 55 millioner år siden påvirkede livet i havet. Det gør muligheder til et biologisk arkiv, som forskere kan bruge til at forstå konsekvenserne af nutidens og fremtidens klimaændringer. Muligheder fortæller en historie om livets udvikling, som har betydning langt ud over vores egne grænser, fastslår Per Lunde Lauritsen, der er museumschef ved Museum Salling. Adskillige lokale projekter har fået støtte fra Nordlys Vækstpulje i anden ansøgningsrunde 2026. I alt 23 projekter alene i Skive Kommune har fået del i midlerne. Det højeste beløb er givet til Lem Borgerforening og Samlingshus, som har fået 250.000 kroner til projektet fra Grå Ruin til Grøn Oase. Og projekterne spænder vidt, lige fra 90.000 kroner til renovering af ventilationsanlægget i Durup Idræts- og Svømmehal,

0: til 55.000 kroner til Fur Væksthus, 100.000 kroner til Skive Watersport og 50.000 kroner til Håsum Ramsing Borgerforening til en ny cykelbane. I denne omgang har Kultur på Tværs fået det mindste beløb, nemlig 4.000 kroner til indkøb af stenovn og diverse redskaber. Nordlys Vækstpulje har blandt andet til formål at skabe en positiv forskel for lokalmiljøet, miljøet og fællesskabet. De tre drenge, der i går blev varetægtsfængslet for forsøg på terror, planlagde at dræbe og såre flere personer, herunder børn, med knive og bombesprængninger på Hadstens skole. Det fremgår af sigtelsen, som TV2 er kommet i besiddelse af. De tre teenager, som er 16, 16 og 15 år, skulle have, citat, foretaget flere handlinger som led i forberedelsen heraf, hvilket imidlertid mislykkedes, i det de sigtede blev anholdt af politiet, citat slut. Favrskov Kommune har oplyst, at ingen af de tre sigtede bor i kommunen, og at man ikke har kendskab til, hvorfor Hadstens skole var udset som mål. To af drengene blev anholdt i Østjylland, den tredje i København. De skal alle tre mentalundersøges. Katar, der har fungeret som mægler i konflikten mellem USA og Iran, oplyser i dag, at bestræbelserne på at finde en diplomatisk løsning fortsætter. Der er dog ikke planlagt nogen direkte forhandlinger mellem landene. I øjeblikket er fokus ifølge en talsperson på en kortsigtet løsning, der kan hjælpe os med at genoptage forhandlingerne og vende tilbage til mæglingsbestræbelserne helt. Meldingen fra Katar kommer efter forskellige meldinger fra Iran og USA om mulige forhandlinger. Vi får lidt sol her i eftermiddag, der er der også mulighed for byer, måske med torden, mellem 23 og 28 grader. I nat efterhånden skyde med byer fra sydvest, der kan være kraftigere med torden og mellem 16 og 20 grader.
1: Temperaturen lige nu er 27 grader.
2: Gode sange til en god dag. Det her er Radio Solo. Solo. Det her er Radio Solo. Solo.

0: og mit.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Skives 700 års købstadsjubilæum. Vær med. Se programmet på skive700.dk.
8: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Vil du have byens flotteste gardiner? Det starter med et besøg af vores gardinekspert hjemme hos dig. Han ved alt om gardiner, solafskærmning og markiser. Besøget er helt gratis, og lige nu sparer du op til 30%. Botex Skive i Frederiksgade. Din gardinbutik i Midtbyen.
9: Hvem er din energispecialist? Dam og Hovgård. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hovgård. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hovgård. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hovgård. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hovgård. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgård. Se mere på damoghovgård.dk.
10: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
11: Glæd dig til Spar Nord Fondens gadeløb fredag kl. 19. Der er lagt op til den helt store cykelfest i Skive Midtby med det lokale cykelhold Team Kolokvik i spidsen. Festlighederne starter kl. 15.30 på Rådhustorvet med spinning-event. Gratis kaffe og kage, og senere er der musik på torvet. Kom og vær med, når Skive By omdannes til en stor cykelbane. Det bliver en fest.
12: Jeg arbejder på et lager og er medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Så mange fejl, at jeg fik 23.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
13: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
14: Hej, det er Kasper. Jeg ejer Fri Bikes op i Skive. Jeg har et rigtig godt tilbud til dig, der gerne vil ud og køre mountainbike. For kun 2.999 bliver du rigtig godt kørende. Velkommen hos Fri Bikes op i Skive i City Vest, fordi vi elsker cykler.
15: Købstaden Skive fylder 700 år, og det fejres med kæmpe jubilæumsweekend den 14. og 15. august. Du kan opleve Tinggadefest, 700 års børnefødselsdag, kanonsalut, fællesspisning i gågaden, indvielse af værket Bogen og meget mere. Se hele programmet på skive700.dk.
16: Og nu flere gode sange her på Solo. Radio Solo.
17: Hej allesammen, det er Malle Ebert her med min nye single, Sæt dig fri. Jeg håber, I får den bedste sommer, og at vi ses derude til en koncert.

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
2: Yeah.
0: Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
8: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Du lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 17. Her er nyhederne. En gruppe på 3 eller 4 drenge lavede i nat ballade i Skive. Første anmeldelse kom fra Borgergade, hvor de affyrede bomberør og kanonslag. Kort efter var det på Strandvejen, hvor et vidne så dem kaste rundt med og trampe på en cykel på kørebanen. Sidste episode fandt sted på Nordbanevej, hvor de kastede et kanonslag ind i en opgang. Beskrivelsen af drengene gør, at vi tror, det er de samme, oplyser politiassistent Niels Bak. Han tilføjer, at de vist trænger til at komme tilbage i skole efter en lang sommerferie. I sensommeren skyder Skive Kunstmuseum udstillingsrækken Nye Spor i gang med 2 særudstillinger. Udstillingerne tematiserer på hver deres måde familierelationer og tilhørsforhold. Som kunstmuseum er det ikke nok at vise de gamle og etablerede kunstneres værker. Vi har også et ansvar for at præsentere publikum for anderledes kunst fra unge kunstnere, siger Alberte Benke, der er udstillings- og eventkoordinator. Nye Spor sætter fokus på nye ansigter på den danske kunstscene og giver plads til mere eksperimenterende kunstformer. Danmark sender i dag en bataljon til Letland med oberstløjtnant Karine Vøbe fra Livgarden i spidsen. Det er første gang, at en kvinde udsendes som chef for en dansk kampbataljon på en international mission. Karine Vøbe går ikke selv noget stort nummer ud af, at hun skriver dansk forsvarshistorie. For mig er det, hvad det er, og jeg tænker ikke over, at det gør den store forskel overhovedet. Jeg har nogle knivskarpe soldater med mig, som er klar til at løse opgaven, siger hun. Det er 5. gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon med støtteenheder til Letland. USA's udenrigsminister Marco Rubio håber på, at der meget snart kommer en aftale om Hormuzstrædet. Det siger han ifølge nyhedsbyrået Reuters i dag. Han oplyser, at der ikke er faldet noget endeligt på plads, men at der er blevet gjort fremskridt. Lignende udtalelser er kommet fra den amerikanske finansminister Scott Bessent, som overfor CNBC taler om en mulig aftale i dag eller i morgen. Oliepriserne er faldet i kølvandet på finansministerens udtalelser. Vi får lidt sol her i eftermiddag, der er der også mulighed for byer, måske med torden, mellem 23 og 28 grader. En nat efterhånden skyde med byer fra sydvester kan være kraftigere med torden og mellem 16 og 20 grader.
0: Temperaturen lige nu er 27 grader.
1: God sang.
0: Færre afbrydelser. Du er på Radio Solo. Døgnet rundt på FM, der plus online og i vores radio-app.
1: Solo.
2: Solo.
3: Det er min. Joachim
4: og Alexander.
5: Vi er Scarlet Pleasure.
3: Her på Solo får du også vores gode sang.

0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Fut en tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris, og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
12: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din pengepung og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
13: Agroland i Skive har alt til dine kæledyr og heste. Desuden har vi foder til høns og hobbydyr, samt gødning til haven. Vi kender vores produkter og står klar til at råde og vejlede.
14: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
13: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
15: Glæd dig til Spar Nord Fondens gadeløb fredag kl. 19. Der er lagt op til den helt store cykelfest i Skive Midtby med det lokale cykelhold Team Kolokvik i spidsen. Festlighederne starter kl. 15.30 på Rådhustorvet med spinning event, gratis kaffe og kage, og senere er der musik på torvet. Kom og vær med, når Skive By omdannes til en stor cykelbane. Det bliver en fest.
16: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
17: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
18: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
19: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
20: Maries Mine Paddlecenter Jebjerg er fantastisk. Det er Sallings største paddlecenter, helt nyt og moderne, med loungeområde, omklædningsrum og professionelle baner. Her er plads til alle, uanset niveau, gratis medlemskab og fra kun 140 kroner per time. Velkommen i Sport og Eventcenter Jebjerg. Her mødes vi. Tilmeld dig og book på sportogevent.dk.
21: Og nu tilbage til de gode sange. Radio Solo.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
19: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Og nu tilbage til de gode sange her på Solo.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 18. Her er nyhederne.
2: Optagelsen i UNESCO's verdensarv bygger på den helt særlige geologiske og naturhistoriske betydning, som moleret ved Fur og Mors rummer. Her findes nogle af verdens bedst bevarede fossiler, særligt fiskefossilerne, som er verdens ældste artsrige fiskefauna efter den store masseuddøen, hvor dinosaurerne forsvandt. Samtidig er knudeklint på Fur og hanklint på Mors de eneste steder i verden, hvor forskere direkte kan aflæse, hvordan klimaforandringer for ca. 55 millioner år siden påvirkede livet i havet. Det gør muligheder til et biologisk arkiv, som forskere kan bruge til at forstå konsekvenserne af nutidens og fremtidens klimaændringer. Muligheder fortæller en historie om livets udvikling, som har betydning langt ud over vores egne grænser, fastslår Per Lunde Lauritsen, der er museumschef ved Museum Salling. Adskillige lokale projekter har fået støtte fra Nordlys Vækstpulje i anden ansøgningsrunde 2026. I alt 23 projekter alene i Skive Kommune har fået del i midlerne. Det højeste beløb er givet til Lem Borgerforening og Samlingshus, som har fået 250.000 kroner til projektet fra Grå Ruin til Grøn Oase. Og projekterne spænder vidt, lige fra 90.000 kroner til renovering af ventilationsanlægget i Durup Idræts- og Svømmehal, til 55.000 kroner til Fur Væksthus, 100.000 kroner til Skive Watersport og 50.000 kroner til Håsum Ramsing Borgerforening til en ny cykelbane. I denne omgang har Kultur på Tværs fået det mindste beløb, nemlig 4.000 kroner til indkøb af stenovn og diverse redskaber. Nordlys Vækstpulje har blandt andet til formål at skabe en positiv forskel for lokalmiljøet, miljøet og fællesskabet. På bare en måned har 171 grønlandske kvinder søgt om erstatning i den såkaldte spiralsag. Det oplyser patienterstatningen. Sagen handler om kvinder, der fik opsat en spiral uden at have givet samtykke. Nu kan de søge om en godtgørelse på 300.000 kroner. Sekretariatschef i patienterstatningen Trine Berner Madsen forventer, at der kommer endnu flere ansøgninger. Hun fortæller, at det er en hård proces for kvinderne at skulle genopleve traumet. Ansøgningerne kan dog først blive behandlet, når et nyt lovforslag træder i kraft. Det forventes at ske i september måned. Udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov er tilfreds med udbyttet af det digitale møde, som han her i formiddag har holdt med EU-ministerkolleger efter den seneste tids migrationsstrøm fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta. Ministeren erklærer sig tilfreds med, at Spanien har fået sendt langt størstedelen af migranterne retur. På mødet blev det besluttet, at EU-kommissionen skal fremlægge en analyse og forslag til nye initiativer, der kan styrke EU's ydre grænse ved det kommende EU-ministermøde i oktober. Der er udsendt varsel for lokale skybrud og torden for størstedelen af landet, gældende fra midnat til i morgen middag med mellem 16 og 21 grader. I morgen efterhånden nogen eller en del sol og mellem 20 og 27 grader.
0: Temperaturen lige nu er 28 grader.
3: God sang til en god dag.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Hej, det er Kasper. Jeg ejer Fri Bike Shop i Skive. Jeg har et rigtig godt tilbud til dig, der gerne vil køre elcykel. For kun 7.999 bliver du rigtig godt kørende. Velkommen hos Fri Bike Shop i Skive i City Vest, fordi vi elsker cykler.
11: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
12: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
13: Glæd dig til Spar Nord-fondens gadeløb fredag kl. 19. Der er lagt op til den helt store cykelfest i Skive Midtby med det lokale cykelhold Team Kolokvik i spidsen. Festlighederne starter kl. 15.30 på Rådhustorvet med spinning-event, gratis kaffe og kage, og senere er der musik på torvet. Kom og vær med, når Skive By omdannes til en stor cykelbane. Det bliver en fest.
14: Jeg er industriarbejder og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Mange fejl. Jeg fik faktisk 55.000. Tak for det, 3F.
15: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
16: Velkommen til Sommer i Skive. Kom og oplev koncerter for alle aldre på Rådhustorvet og i Skive Anlæg og gadeteater for børn i Midtbyen. Se arrangementerne på skiveportalen.dk.
17: Det var det. Og nu flere gode sange her på Solo.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yes! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
7: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
21: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
23: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
24: Er du sådan en, der deler bibler ud?
23: Hvad?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 19. Her er nyhederne.
2: Danmark og andre EU-lande var med til at presse på for et hastemøde i dag i EU om Spanien og migrantsituationen i Ceuta. Mødet i dag udløste ros til Spanien for sin håndtering af den store migranttilstrømning, skriver DR. Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov deltog for Danmark. Men Danmarks kritik af Spanien inden dagens møde blev set som et svigt af den spanske støtte til Danmark under Grønlandskrisen. En større brand ved Gråsten udvikler lige nu giftig røg. Syd- og Sønderjyllands politi har bedt borgere i området om at holde sig inden døre med døre og vinduer lukket, hvis man oplever røg. Det er en stor lagerhal, der brænder, men vinden blæser lige nu røgen væk fra beboelse, og ingen personer meldes i fare. Slukningsarbejdet forventes at stå på 0 timer endnu. På bare en måned har 171 grønlandske kvinder søgt om erstatning i den såkaldte spiralsag, det oplyser patienterstatningen. Sagen handler om kvinder, der i Grønland fik opsat en spiral uden at have givet samtykke. De kan nu søge om en godtgørelse på 300.000 kroner. Patienterstatningen forventer, at der kommer endnu flere ansøgninger. Ansøgningerne behandles dog først, når et nyt lovforslag træder i kraft i september. I aften tørt, i nat skyer med byer, der kan være kraftige med lokale skybrud og torden 16-20 grader. I morgen fortsat byer, der kan være kraftige og lokale skybrud og torden, senere dog opklaring og sol 18-27 grader og svag til jævn eller frisk skiftende vind.
0: Temperaturen lige nu er 28 grader.
1: Solo. Du er på Radio Solo.
0: På FM, der plus og online på radiosolo.dk.
1: Radio Solo. Gode sange.

0: solo.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Skal du i form? Hos Fitness Jebjerg koster det kun 150 kroner for en måned. Hvor mange måneder skal du bruge? Fitness Jebjerg er et moderne center, hvor der er plads til alle. Velkommen i Sport og Eventcenter Jebjerg. Her mødes vi, se mere og book på sportogevent.dk.
15: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Når græsplæneklipning skal være en nydelse, skal du vælge en Husqvarna Rider. Med frontmonteret klippebord, knækstyring og Husqvarnas patenterede bioklip, får din plæne et professionelt finish. Det er ren nydelse. Lad os finde den Husqvarna Rider, der passer til dig. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
16: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
17: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
18: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
19: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
20: Glæd dig til Spar Nord-fondens gadeløb fredag kl. 19. Der er lagt op til den helt store cykelfest i Skive Midtby med det lokale cykelhold Team Kolokvik i spidsen. Festlighederne starter kl. 15.30 på Rådhustorvet med spinning-event. Gratis kaffe og kage, og senere er der musik på torvet. Kom og vær med, når Skive By omdannes til en stor cykelbane. Det bliver en fest!
21: Købstaden Skive fylder 700 år, og det fejres med kæmpe jubilæumsweekend den 14. og 15. august. Du kan opleve Tinggadefest, 700 års børnefødselsdag, kanonsalut, fællesspisning i gågaden, indvielse af værket Bogen og meget mere. Se hele programmet på skive700.dk.
22: Skive Handel inviterer alle bilinteresserede til veteranbiltræf på torvet. På lørdag fra kl. 10 til 14 kan du opleve masser af veteranbiler, og US Star Riders kører gennem gågaden. De slutter på Posthustorvet, hvor alle med eller uden en veteranbil er velkomne til en bilsnak og lidt sparkendæk. Der er også mulighed for at købe lidt godt til gangen på torvet. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skive Handel, fordi flere kan mere.
23: Jamen, før jeg skal i haven, starter jeg altid hos Genfag i Icing. Her køber jeg granitskærver, sand, grus, flis og granitstykker.
24: Og har du ingen trailer? Leverer vi gerne. Spar tid og penge. Kør til Genfærd i Icing. Vi har åbent hverdag 7-17 og lørdag 10-12.
25: Og nu tilbage til de gode sange her på Solo.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Get it?

0: Sommeren har endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange. Solo.

0: Du lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 20. Her er nyhederne.
2: Danmark og andre EU-lande var med til at presse på for et hastemøde i dag i EU om Spanien og migrantsituationen i Ceuta. Mødet i dag udløste ros til Spanien for sin håndtering af den store migranttilstrømning, skriver DR. Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov deltog for Danmark. Danmarks kritik af Spanien inden dagens møde er i Spanien blevet set som et svigt af den spanske støtte til Danmark under Grønlandskrisen. En større brand ved Gråsten udvikler lige nu giftig røg. Syd- og Sønderjyllands politi har bedt borgere i området om at holde sig inden døre med døre og vinduer lukket, hvis man oplever røg. Det er en stor lagerhal, der brænder, men vinden blæser lige nu røgen væk fra beboelse, og ingen personer meldes i fare. Den tidligere wrestler og skuespiller Asbjørn Riis er død, det oplyser hans familie. Gennem sit liv har han sat sit helt personlige aftryk på verden, blandt andet som wrestler, stærkmand, skuespiller og tv-kommentator, lyder det. Han blev særlig kendt i Danmark, da han i starten af 1990'erne kommenterede wrestling på TV3. Asbjørn Riis døde efter et kræftforløb. Han blev 69 år. I aften tørt, i nat skyer med byer, der kan være kraftige med lokale skybrud og torden 16-20 grader. I morgen fortsat byer, der kan være kraftige og lokale skybrud og torden, senere dog opklaring og sol 18-27 grader og svag til jævn eller frisk skiftende vind.
0: Temperaturen lige nu er 26 grader.
1: Vi giver dig gode sange. Gode sange til en

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
10: Du er på Radio Solo. Tilbage til musikken.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yes! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
20: Er du sådan en, der deler bibler ud?
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Man læser jo lidt en gang imellem.
27: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
22: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
28: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
29: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
0: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: Du lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 21. Her er nyhederne.
2: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer nu sine forventninger til året og kan her til aften melde om en justeret driftsindtjening, der slår prognoserne. Justeringen landede på 33,4 milliarder kroner i andet kvartal, en stigning på 8%. Vægttabsmidlet Wegovy er en central drivkraft for vækst for Novo Nordisk. Wegovy er i år blevet lanceret i pilleform, og midlet har fået en hurtig udbredelse i USA. En advarsler dermed risiko for lokale skybrud og torden i næsten hele landet. Skybrudet kan ramme fra midnat til morgen formiddag. Det får nu forsikringsselskabet Almindelig Brand til at opfordre boligejere til at tjekke deres bolig en ekstra gang, inden regnen rammer, lyder det i opfordringen. En svensk-irakisk nøgleperson i det svenske kriminelle netværk Foxtrot er blevet idømt fængsel på livstid i Irak for narkohandel. Den 22-årige mand var også internationalt efterlyst af Sverige, sigtet for at tilskynde til flere drab. Men udlevering til Sverige kommer ikke til at ske, fordi manden er både svensk og irakisk statsborger. Sveriges statsminister Ulf Kristersson glæder sig over, at den 22-årige er dømt i Irak og dermed ikke kan begå flere forbrydelser. Foxtrot-netværket har troet til danske sager. I aften tørt, i nat skyer med byer, der kan være kraftige med lokale skybrud og torden 16-20 grader. I morgen fortsat byer, der kan være kraftige og lokale skybrud og torden, senere dog opklaring og sol 18-27 grader. Svag til jævn eller frisk skiftende vind.
0: Temperaturen lige nu er 24 grader.
1: Gode sange giver en god dag. Det her er Radio Solo.

0: og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
4: Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
9: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
10: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange. Solo.

spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
5: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
8: SmartEyes. Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
19: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
6: Og nu tilbage til de gode sange. Radio Solo

0: til Radio Solo.
1: Klokken er 22. Her er nyhederne.
2: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer nu sine forventninger til året og kan her til aften melde om en justeret driftsindtjening, der slår prognoserne. Justeringen landede på 33,4 milliarder kroner i andet kvartal, en stigning på 8%. Vægttabsmidlet Wegovy er en central drivkraft for vækst for Novo Nordisk. Wegovy er i år blevet lanceret i pilleform, og midlet har fået en hurtig udbredelse i USA. I nat varsler DMI risiko for lokale skybrud og torden i næsten hele landet. Skybrudet kan ramme fra midnat til morgen formiddag. Det får nu forsikringsselskabet Almindelig Brand til at opfordre boligejere til at tjekke deres bolig en ekstra gang, inden regnen rammer, lyder det i opfordringen. En svensk-irakisk nøgleperson i det svenske kriminelle netværk Foxtrot er blevet idømt fængsel på livstid i Irak for narkohandel. Den 22-årige mand var også international.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Du er på Radio Solo. Tilbage til musikken. Tilbage til

0: Radio Solo. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
2: Yeah.
0: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter

0: og mit.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
16: Det var det. Og nu flere gode sange her på Solo.

0: Du lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 23. Her er nyhederne.
2: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer nu sine forventninger til året og kan her til aften melde om en justeret driftsindtjening, der slår prognoserne. Justeringen landede på 33,4 milliarder kroner i andet kvartal, en stigning på 8%. Vægttabsmidlet Wegovy er en central drivkraft for vækst for Novo Nordisk. Wegovy er i år blevet lanceret i pilleform, og midlet har fået en hurtig udbredelse i USA. I nat varsler DMI risiko for lokale skybrud og torden i næsten hele landet. Skybrudet kan ramme fra midnat til morgen formiddag. Det får nu forsikringsselskabet Almindelig Brand til at opfordre boligejere til at tjekke deres bolig en ekstra gang, inden regnen rammer, lyder det i opfordringen. En svensk-irakisk nøgleperson i det svenske kriminelle netværk Foxtrot er blevet idømt fængsel på livstid i Irak for narkohandel. Den 22-årige mand var også internationalt efterlyst af Sverige, sigtet for at tilskynde til flere drab. Men udlevering til Sverige kommer ikke til at ske, fordi manden er både svensk og irakisk statsborger. Sveriges statsminister Ulf Kristersson glæder sig over, at den 22-årige er dømt i Irak og dermed ikke kan begå flere forbrydelser. Foxtrot-netværket har troet til danske sager. I aften tørt, i nat skyer med byer, der kan være kraftige med lokale skybrud og torden 16-20 grader. I morgen fortsat byer, der kan være kraftige og lokale skybrud og torden, senere dog opklaring og sol 18-27 grader. Svag til jævn eller frisk skiftende vind.
0: Temperaturen lige nu er 19 grader.
1: Det her er Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
3: Gode sange til en god dag.

0: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Og nu, tilbage til de gode sange her på Solo.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
7: Yeah!
5: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: SmartEyes. Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Det her er Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
12: Vi er på FM, DAB Plus og online radiosolo.dk.
0: Solo.
13: Hej alle sammen, det er Malle Ebert her med min nye single, Sæt det fri. Jeg håber, I får den bedste sommer, og at vi ses derude til en koncert.

0: Radio Solo.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
12: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.
13: Don't tell me this is all for nothing. I can only tell you one thing. On the nights you feel outnumbered, baby, I'll be out there somewhere.

0: solo.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting.
3: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
2: Spil ansvarligt.
4: Altid mere at spare i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
7: Du lytter til Radio Solo. Solo.
8: Døgnet rundt på FM, DAB+ og online på radiosolo.dk.
7: Vi giver dig gode

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
2: Så bare

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
2: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Det her er Radio Solo. Gode sange